na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esu se nye radi adumwa nangame ni mamasyo nasu sadye ni panina wongu radi.